malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui adduti, et a peccato simul semper liberi, et ab

Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, pacem lingvo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui aecinum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

Salis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordia tui adiuti, et a peccato simul semper liberi, et ab

Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firma ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tola peccata mundi, beati qui aecinum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.